0: तुम कुफा भी
1: ए वो ना लो जाने हम लाफन रही छे दे रोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अतवा लो जाने म्यास आते ना छे दे मेते हम नहीं लो जान ले छेटी तो ने जो जो पाट राम मते के नोटा ने बम मेते हम ने जाने आशा भूत जान लो वटा नहीं जान ते ना बम मेते हम नहीं लेवे कि वरुता ना ने वासा भूत जनो सिना मीब दौरान ने छे मेते हम नहीं लो जान ले ही लो ने फाम ने मा फासा लमाना ना जंदा या ए तुकुम नोए आशा नु बना ले तुकुम ले फेपे रान मिला रान फली आशा जान तुकुम में क्या तो फोन से देवे मीब कपारा वेन रयान सुतुल लाल लुते ना मार हां सेलु जान राम ने थिएटर ने फाट लु जान डॉक्टर ने अमते नक मनु का दी जे उठा ने जों फाट फाफा लोडा ने पिचा राम मिशन पुरा ना न देव डवे मीम मेत को ना निन रिच मच रेशनो का राम मिशन पुरा ना ना नाम फोकंटा ने नो छु फोका बटा ने जों फाट जे मते का सब पुचो मम दिन देखेल चेन नेवाने से जो आशा पुचो फोकंटा ने वो सेले ही
2: माओं को सालो लई से रई सैन रई जो से साजी माओं बोले इस चो सारा मरारे फतो तो निए ना पे मिच चो
3: ले फ्यू बुन दे टू फासों ले फ्यू बुन जान चात मिच हैं वाले प्रॉब्लम ले इस सिम फनारा का सारा मले वेते ना फ्यू बुन म्यूब को नोट म्यूब को नोट सीता वे इसे ते ना मार पर दे टू फासों जान तो कुन मिसी मिसी पाउं
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a dia mety aminay lay satria tsika aina nge no foateto
3: ny jediny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany le contact amin'ilay olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary la fomba fanaovantsika an'la fibo io fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na la fitedavanao ary nge sahirany sahirany arao amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy laty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa dia nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany dia hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.